Să lăsăm te, ci vă să l-o trebuntă. Lizoșa si ca tonta. Tra-la-la-la, tra-la-la.